0: Gula madoda.
1: Beno. Uma bengahlangana angaphatheka kabusathane.
0: Beno.